0: Ja, să ne morăm, nu? Ia să stau în urmă și te ingrițe aici, nu?
1: Băi, o prostie asta, ne
2: rest să morăm. Prost, vei bucasă, mi se rest. Pa, ce
1: pa, če sem ti dal zeno. Čisti navadno kitico, ta pesem je stara 30 let, ti si bila še v jajcih od Ater, takrat, ko je nastala.
2: Nehaj!
1: Se veš, da si bila, ali tam gor nekaj si še nastajala v sistemu.
2: Ja, pač, ja, rastoravam, hvala lepa.
1: Da,
2: jaz se res
1: rasturila, vse tri.
2: Boljš, da ugasneš svoj mikrofon, ja. Ker pač zdaj sem trenutno prevelika zmagovalka.
1: Damo, ker se v komate, drugače to ful dobro komate.